دستی دیروکی گریدان روش قده خکرن سر دستی دان شوی شوین بساو تاری و دریش زاروکا هاو دین خاناس کرن و ولاتی من درمکی توزی لسر آخک زها تی و قلشی دسر عزمانکی شل و بیرحم نقریس کن داویلی ددان دلین گواشتی و قرتلین برچی گووندان مرینی درستان

Tina Harana Germ der Gusha Pechmeran. Lorand Zarokeki Serheshk. Ne Jiana Hei Nemrin Kabul Lekker. Be Arama Bapirikwe Eyubi Kurmahari Mesum. De Chile Tujde Wil Ugul Chin Chant. Jotker Acha Leber Mirini. Bekanker Ruin Serhemi. Yen Bineliye Navbera Herdu Cema. Bir babun edi gurin bos Ora orawan liciya u bajaran Le derve u hundur Gazikirin hefkarin khwe Torinin khudiyin destanin hovane yin darstanin Vietnami U pismamin qasabi sabra u shatila U jiranin tersonek Werin Werin em lihev bar bikin, bukushin, tünne bikin, iroj dora mine u sibahunin. U hatin parasvanin mafin gura. Ey qahpe dünya tüçüdiki, ma bi paçin gemari aurin bazi dene ve şartin. ما زندن گو بخچه آزادی افدانه به کلبچه این زنگار گرتی تینه گریدان ما شرد قفصه ده هلتین ای ببخت دنیا دورن دورن ای هار نورن پارچه پارچه بکن جانی من لی بزانه بن شیره کو من میتیه یه جیانه یه ایدی هاو بمن کاره مرن ما لقامشلو لسليمانية لأورمية لآمد لناب چار ديوارن ببخت والغريبية بسدان جان چما شودين أي وحشن بإنصاف هن نكارن رجامات طاري بكت هيفيا من خوشك وبراي منن بلين بكن ديواري ليكري آف بدن کلیل کن چاندی که دا هستای مزنه خویدانا ده او باوین مه بسمام او دوت مامین چلنگه دو بدار وکرین شیخین مه دال قاندن پیرین مه لچار چرا بیدنگ هشتن دلی مه او ایروش گریدن دستو چاوین آفی مه ای گراوی نبیشه از پرچه اکم جفزایی نکوه خفکا ببختان او دجمنین خوزایی نشی ما درستان ما نه ولاته من کینا به ملیونان مرو بر بخوه نکشینه او تو ای دیروک از بسری خواسون دخم از ایدی نهیلم تو تنی رش بمشی از ای تراوستینم ایدی دورامنه